de Caracas. Nga ekibuga kyonna kijjudde, ekibuga sana kyonna nga kijjudde. Babanja presidenti alekulire, president Saleh bamugamba alekulire, twesonyiwe ogende.